0: nebi krampo a IMF de omo kan krampo no nebi a ebre kana yabo no ebro sa na enya sa kan nko o minia emne ya ye ogana ha ana ye see MPP for ya ntimi anhwe galamte no ntino dapame se se die Joy FM for say omo ko Ghana water MPP breso de na omo ko a etimi nya kwan e de ma omo data the PDG of the water na se ye ensuo ene ye ye kwaye se no no mu nya kwan ene good board ba ye se se de omo ko ha ye tie mfa data ne ma omo eji the cost no a ye lose no e ye more than the 1.7 billion se se ye kwaye wada roma ma ni fancy kakra
1: sorry
0: ye kwaye no a ha se no se se ya time more ye ensuo no a ha se no se se